Kweto we, te kaoke ya rata kan karakiende. Te muwe te saoma te kengye rata, te kabana kaba ogo le. Aka ento te kweze te ngevi muoko. Ayi ji doa aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe. No te uke na kwe bori je te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungo gorohe.

chikage tom na pulin apulin na oka nka kun atan kasu ma ta ko kam kala in ma o tamiyati on atan xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

0: Kweto we
1: deqa hoke ya gata tsan kara kyede de muwe de sauma de ginge gata de gabana qa ba hoko de ka ka into te kwinje de nge bi muoko ai ji do azi ta kuya na ku tsao se ko kumwe de kwa tso kwiri ya to te dara xka te o kye ke o tse te komo ko te kya en kara kla kwa ko o he no te o tse na tse bori je te komo ko xka fm ga te o ngongoro he.

kawa nyakhe kama manite cha ke ma jwe kama gwe bunga ke iwizi ze ke kumisa ngaba ule kia koko mangung ade jike meta gani kuna ade jike kwe ngung ade jike ngoli juwa ngunga nghe mtana kuchu au ngaba wola ngaji changwe sa wizi ze ka ke radu ke kawa ya tuwa kaisi ke ma jwe kama gwe bunga ka ke di fiar tindem kuchua ke ngwe ya kwande kawa September 27 6 and 20 daka da sa de ka wa manda kham ku chua da sa ku se ke manda kha ke wala nga ji cha kwa nga ke ma jwe kham ku bung ga ke yi ji che ke kum se nga wala ke ko ku mang a de ji ke me ta kan ku da te ji ke ku yi ng a de ji ke ngul jo ngum ka da jo nga hang ku sa ka u se ke ko ka ke ra du ke ma jwe kham ku bung ga ku se de ke wala ngum ka nga de ke ka wa khasurim awla ateu ke tenir tenir ma don ma bakrim ke safety ateu ke dang na kwa de kawa community ke drang awla wo chige im den chong wa wala nga wa ngwe sa ka wisi ke ang ko ka ke radhu kwe ale kwa program ke tu tu ko nga wala nga wa ngwe sa chima ka ke program nga ko nga ge ma jo ai kamu ge bunga kam tu tu ko nga wa wala ngwe sa ke ka wa sumanu komisar sim ku chung wa ta sa ku wisi ke ma jo ai kamu ge bunga ke wisi che komisar nga ko ko mang ate jige ngul jo ngum kang ke ya sikam no ke wala wa jetman style of manual adeu ke hunu ko si awa 12 re